ani sabre onight blended no sabre mi din de jamanso ogoro ogoro ni e ba ko pe o se nka fo o se bibiala e woni bre nana aso great aso wo che mame o hima na ho ti se nana amon je sabe nana mo wadru fie nana buadi abu okro nana na ho ye de ke edu scars ovi papa pa I don't know Bini ya peni ya obos anyumi unyame mfane kra esi George Owusu Mensah Unu mse duro asabri ya Unu mse enu namdi ewura onayitibri ya

them oda kaniam ana oda esumu ona da brosan so ana oda fitiam oda air condition mu ana oda fine mu ona da empapa pabi so ana da sole kwa adwuma saw da bench so san no bi na da ye san kwa na da ye so didi na da ana wan didi na da ye oda papa demu oda neti demu ye nyina ade achi ye ni o ye ri asida menya me so aka aka ati atifo ho enye sika ana ye nyansa ana ye nim die bi nemum e yunya me adum a asida anam de ma so do afidi ato ha aha e isra wahane nan na chipo num kasa fidi ana wutie ene na wutie ne fe na jama nsun ogoro ne ba kwepe mamu nyina che asida ane de manya me to aka aka ti asifo ho atama meta mekani se yeni nipa ni pine she afiasi enso enya wo nyina na eto wo no eto nyame ema zabre otin kwamu a na de asida amanya me ne nyame adema ene na wotwe na eye mi akasa kila alomi me champion man na nyame de afia kane mfie ho afamafo wawasi ni ba nige se ani na nyame amane onya mfie de oso ah afamafo aka cha uchi duo numa duwa kuna so aduane beti fo pa me mamu nyina chio ba me hwe sega me nua me tiefo pa onyame aka waka jasefo ho ana gebra ane o itri ane misamesa oso o itri josefo amwatin o uk mema bunsu o da o united states of america Afamafo ane wawasi ni ba Nana Buama enu ane ya obebdi Nana Buama Nana Buama enu ane ya obebdi 2 PM enu wafa ane obebdi dina ya maano Ma Rita Osen Sans IGP ane mementi platform ni nina so Mere unyami akama kati atifo ho ana. Inshira abushya pani ngja kwamfori. Wanu mi Okanjeche awa Adam Adansi Asqua Asqua

0: se yi
1: ogo
0: ni e ba ko pe
1: ni e ba ko ni o du ma se
0: ko no ngo du ma se okay mami
1: ah na na na me po ma se na ba ko
0: ah odo
1: ah e di se ni sa bu na ba su di o se e ba na ti o ba ko a ba ko ko wale e be ma ni ni se o ba na ye fu mu ba o ya di a o si an se ni ba e ba di ti ni ka ve
0: Yeah, did that come? Mo. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on,
2: come on.
0: Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on,
2: I can't get a little bit of a
0: Hello? Ogo na gazani.
3: Jabu sa fayni ni o.
0: Ah, ya kwa mfuli.
3: Happy birthday o, advance.
0: Ah, oje su.
3: Ogo na gazani advance. Ah, ai. Me so bo shaba ma me. Ni ni tra so me ka o emma ni ni dada. Ogo na e kula ro. O ma me ka di me ka sa no mu ko mu ma mi o. Ai, ya kwa na mi de.
0: I'm going to go to the house. When you don't want, when you don't matter today, and I saw being young hotopa the any da, bit me frewo no ya wa juan home no, wa we no kuju, wa be busa wa be kansi mi ama wa be senda no, ya be day, ani aseda anam dema wo hanam di jume di ne ABC mementi hanam di jume di ne AC, ma kam mare di. Na ebedu ebino meye mema die eso wo ho we me mu enkwala ne die eye omu na ye da ache ne omu enkwala ne ye da ache ne nkoda no eji se wo yoba na se wo adwen se wo do oba no po oba na asemo a be ma na ne ne tini mpem be oba na omu na asemo a ebi akwara ne be ya die bi fe be wi ase no na atwene asa dane asa ba behwe na fa be ko atia wo e be ko atia wo Inti mesre. Se akwa tia kwa dana. Mumi inu mungu tia na mungu tia no. Se biwa uwa asimbi kwa na abe kwa chile bema na. Ana bebi bia enyeni wa akwa na nenim. Ede ya miyase. Sa anusu beba. Bema ni onegiri eko toko wa akwa na nenim. Enyeni mkwa siye. Tia no. Dina temu. Kansa makasiye. ɛno ɛbɛba ane medase pii medi de agya ma nso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ no ɛyɛ baako pɛ ane aseda na mede ma wɔ sɛ wode wafidi ato hɔ a wotie memɛ nti saa berɛ metwa me ho aba meba ne yɛbɛkɔ nasɛm clinic ɛbakɔti wo nyame asɛm na agya ɛnɛ yɛkwasie da na yɛde ane aboaboa yɛ ho ɛde sesie ho medase pii ba

0: ho ano so nsem no nkyire mu no ye wose da mekɔ soro ho mede makyɛde bekuta mekɔ akohunu yesu anim bi to no sɛ mekɔ akodi yesu akyi anye yesu akyi ne mo mekɔ akohunu nanim
1: yesu anim
0: mo mekɔ akohunu yesu anim o ɛwɔ paradisi trono mu ho
1: wow wow that's right enti no ebeki ka ho ansa na lita kra kokompe eba
0: lita kra kokompe no so eba na osha e no kra kokompe no mumu
1: e de peja
0: we si e de di wo krumu no se no peja e osumu no ejuma no e boy pa se e ma en kenya e ba me de to ejuma no so enti kokompe ni de ba bi ameko bia meto to eh ma dia ya antema che se ba bi amejina
1: ube china bia no eno dan wadi mo e ma yehunu se e ka kokompe ne ye nanafori
0: ene
1: rade nam ne so e de sa nyumi bai e me hu se Evans e de praise no aha e tie fo ofie ene ye di asaka kra anti kakra bi ye nkosa

0: A vitamin E. Vitamin A, carrot, num ni manko num bo frenum yania, vitamin A woman ye dia. A bo a drenum yania, vitamin A woman ye dia. A bo a dren. Nasensu, it's me to cru. Oh, ye funum. Nasas a no dear, and ya boa, and a debay, nemum a comchini, and a coffabro.
1: Okay.
0: Ena dia tosu mienu so eye dia ayare aboa no edipa dia H pylori no edipa no he nti eno no so onso okotena ye funu mu a on dia ne ko e dimpa onza kosi dia ma osa konso ye din ne se ekru ena ba ye funu ekru a wunhuma ni na de plaster taso ena on dia dra taso
1: udi fruit kwa na waje se wo mene o mene na kasi kura eti mku chukuru imu
0: sa
1: uye funu mu
0: uwa kombre e komdi wa buwe
1: kom udi di
0: suwa e pia niko to ya msu wa
1: buwe
0: sana osa nusu kye
1: ey
0: na osa nusu onde nusu ba mponi ba kone se eti mi ya tiseni ya onya pressure osa no eti mi symptoms ni tiseni onya pressure eti mi ma obi pi kosro eti mi wakuma po peri eti mi ma akukui enye yare papa afi se eche power ni pedwe nimo eti mi developo eko ye cancer
1: se kuru
0: kuru afi su eche wo ni pedwe nimo eti mi tuto kuro wa unsunu nimo inti wuma umu osa ache paano ya ni umu chika se
1: umu
0: chika se yomu ya tuto kuro so nti ese se e boye ho ban osa ebetima ma boa funu ebetima ma wa fi osa ebetima ma o yem akika ebetima ma o yem ma yo ya na obu oso ani de no wono boa no nti obu ano vie no vin pa mo so bre o da untumi na osa ma untumi sisewo ti sani ahwie mo kwa bu so wona ho etimi hisho sa pepepe na tafat no so so ti
1: no so so ba
0: ti mi ma ho hisho na si hisho ni ade eti se ni pa no ba no church ni yari mo aha o sa so so ni su baba ko se wa hwie baka so bi na to odro
1: bi ye o
0: bi na ye o sa ne ko ode
2: na so ko ani mu a o kwa jana so amoja etimi ba
0: amoja etimi ba me hu se obi ho ko toilet na toilet ni etum ni etum
2: ndi no sa
0: aha na che se amoja tugu enyinugu yem eh
1: eh case na yu en the case na yu
2: Enti yansa fa number ni ntujwa bi. Number ni
0: 055 kokra
2: enema ensam bua kra ye nema yaachi wo sana se di nema yaachi okwade oku
1: bairibu okra ye chese sekan unu bu bu bu sesia ha
0: to rip sa baire ya wuti mi nyesa manam fifi coffee ko no amene to mene ya kro se ne kutwitwi kro no mu mo se odidi wi a na ne yem
1: bairibu wa adwa nkwanta ese sekan ye ese wo so ba ese sekan
0: na onim de to eya sa almost nsini baire wi a omo ni ani ma omo di gumu ansa no machi na yet sesika na oka
1: din kasi di ansa kura de chi obetsa na de gunsu yiri machi
0: ni wi men fit da no amemene
1: ni chukrum
0: chukrum ma na wu na ye wa ye wo eni ani bi o ha ma mi kire eye ma osa pa first eduane pa obi o osa onye so obi di boyfriend
1: Bofre de abria eno so nya de nya dwane adwane no gregre no
2: bofre abre
1: bofre abre no
2: afen
1: so eno bom kakre bia na no aho no
2: afen so potato
1: de ano ano chapter to the annual. Yeah, they are
0: cheap. Yeah, they are cheap. Number near

0: bukukum na wadi anopa enumre na bukukum na wadi wudi edi ni nansape na uvia nansene chino na mea notisi ya pasu baby ya ushi yao baby ewe ndemua uwinsusune dantemu ya nungo duru ohanu wa banko kota ibise ibi tu yari asi ibi tu yadie nu asi infections ibi tu asi
1: unu msaidu ya sofu safu beme bia wa suwa nungo duru bia unu mwano saye me medro be mane di agro ompem mm-hmm. Na so anu wo de me se onum dominion man am ma otu respect onum dominion man am ma otu wis na hwe performance o be ka se boy say dro e won dem
0: be wi for number 0554477959 0554477959 Angels Dominion International Church Coffer by Prophet Dr. Joseph Mensa Nechi Kwain Kumasi Hadie Eye Santasi Eminem First Jericho Junction First Jericho Junction First Jericho Junction Eye Santasi Eminem Goy Filling Station Ini Na Junction Ini Inti Siu Goy Filling Station Wa Sa Junction Na Ufas Wano Eye Jericho Junction Ini Futu Kwain Na Ufri Baby Eye Siu No Eko menyamidi fwasu yero eye edaya eye maku mienu miensa enayi fika kwa yon hukono inti yensi mfaka Jericho Junction yisi wape na fufutu kwa yonosu apanchi yibisu so nadie wa Junction naso bose yeyika nadie bia eye maini mfidida dada bisu iguho sefasa yifutu kwa yonosu neka yifia etosu miensa ni nayi nashen su diye fufu nimudi etosu nayi ni na mi difo ni edomishia epa ocho upi na mi difo Joseph Mensa hawa mini wafidiye so onuwa biye nshia asone dem ubi chumse mnyengu shia so debi mwa enyo difo Joseph Mensa enti nyamia aduma number na etu vyanu 0554477959 ana 0541403939 0541403939 ukona kwa benye mkuni biato ube inshira efo benye mkuni biato Dominion Man biwa inshira Dominion Man ena se Dominion Man ebiso ewa rasuye ho ewa santasi enyem udifo
1: sofo safo
0: enya kupona domine suye da kwe siyada
1: enokure
0: na uhunye mbo saa adode mkwache ya ube fidi yesu awo chire chire
1: enokure
0: yariye peniso benye wa nifu yadie na aman kamase msua nifu yadie Biblia kadem ha siketuwe ni wana brabumu wa wamu tusuwa na maungu ya dieno iguwa hundu wa mjenu sinipa brosu di amin unawe yudifo na mimse ya wa hunemu yariye eni ya wa hunemu yariye hunemu yariye ni diye ebi ya baye juma magbre ye juma ebi ya mzisi kwa mekutu ye do ya na ye mesa jenu huwadru jenu nekro ya reji misuwa ba akwa yungu kwa nkro ebi ya iduyabumu ebi ya eye kesi bina vese wana kwa chumbi dwi asa ebi ya buwebe tu onso buwa wala wafawo bebe ni siya e na wabudu kwa siya wabani nafu ebi wabudu dwi ya ubini sukura hawa mubi de kwa ye juma wafani obono kwa onu mwa kebi bia tutabra boso saa ya rie wye munu saa ye wye ni ko e denyi anji mwara anji mwere wosia chifu asa yi
1: yu wede meda chifu ase ania chifu ase asem na webisa na ya asem na enwodu oba sa ochre mi se yade a ebi ye fe ni sunsun yade ana hunu mu yade kwa ba so na fa ba sana pa so ochre mi
0: nko de meti ti break a ka chire mi no se hunu mu podi ma ye ma bre
1: ya
0: ebi class u eye case bi a eba
1: ya
0: ene bi so kwa aye nto yade
1: ya sofu safu ya kase sunsun mu yale ana hunu mu yale ya sɛne awo wakyerɛ mu no honamu yane deɛ ɛyɛ nipadua mu ne tena na obi bɛka sɛ sunsun mu yadeɛ mekɔ baabi a yɛsɛ meme yadeɛ ne yɛ sunsun mu yadeɛ ɛsunsun mu yadeɛ ɛfiri hi na ɛba aka kyerɛ sɛ something you don't know is bigger than you ɛfiri hi na ɛba sunsun mu yadeɛ ɛyɛ yɛ kra na ɛde ba yesu no ɛna ɔde sunsun mu yale brɛ nipadua
0: kra no
1: maka kyerɛ sɛ mpaebɔ a yɛbɔ nyinaa no ɛyɛ yɛ kra no asem paibo ye adwuma na so na ye adwuma fa sa nye adwuma na so na nye adwuma fa yesu nu wo sa strength no e ye strong so obetumi adi yade abrew obetumi ayi yade afiri wo so
0: okra
1: okra Obi baka se eh enti se ya bomi dia na ya tuma dua nti e mekra ne na de ba wo kra na de ba
0: wo kra na de ka aji
1: o na aji
0: o da bele bele funa mun
1: so bi fro bi dis enti na e wodin wo kokun obi ana wo kose obi wa duro so e bi se ni pa ne kra din
0: ni mi din
1: o ni mi din obeka cho se koli ampa mi ni mi din boni din mame the moment obi bo wodin no wo kra na no de mengre ne bosom no se ni pa se mesi ye friend say kokoku ni o wo ne sekan o mfa sekan ne mewo ma de be kina mo je tu o mfe
0: o hu nemu
1: e wo hu nemu da o de wo kra no se ye dia no de be bo de bo kra no nti obi betumi aka cho se me da sum da na edidi abo mi kwa chi
0: nda yesum
1: e wo da yesum Musum dani atumtuo ewo dan sun enti wudi ehwe ye wa konfo ni bia na abosum ni bua wo koso atue twere ho sasema mi keme bua
0: ja atue twere twere
1: ho atwere ho obu din a na watutuo ye ne nyankoma de nyina ne watutuo pe etu na wotu no bebi ogina tutuo na meka woni pedue wo ye okra ne na eka
0: okum kra no
1: enti obekum kra no ni pebi abi wunso okra ni di kan wu as wa wu
0: eh kristo se mun so di okum honam mun so di okum kra
1: okum kra enti kra no na wo problem a wo de bebre wa se yade ni esunsun yade ba be kan ni pedua
0: kra is na ti ni pedua ma de ne koba
1: ya
0: se enu ne eye mra ni pedua
1: ni
0: enye
1: ni pedua ni ne hwe ye ti ni esis eh honam pe
0: hanso
1: na ye friends sunsun pe hanso honam ye mle
0: Zusu ni ahwade ha.
1: Problem na ba. Ye be bo bi dua. Busu mu na ye di bo dua no. Ye fre ni papro ni susu mu ko nsuo no so. Na busu mu ni mu di asem ni obo dua na no mienu. Nti na obi se, ya bo mi dua ya dane aba me so. Se wo na obo dua no asem nye da wutumi wu o.
0: Wa obo dua no.
1: Asem nye da obe wu.
0: Dane ba wa so.
1: Dane ba wa so. Yesin kunya ni di asem ni wi a na se wo asem nye da busu ni be ku wo na obo dia no
0: ze wo di wo di wo di se bi ni prebi na espeso wo se obi
1: se obi
0: na so bi an ti sa
1: before wo na dia bo ni be ku na ye mo kra ne ye fre ni onsuo nu mu ni edim ko di asem nti obo asem sum da bia na mi onsuo mu obi a ya bo ni dia bia be sum da na onsuo mu
0: Monsieur bien ça c'est monsieur de
1: ça na sa doma twahia na yebisa bisa ne nsem ye be mu be di asem na okra ne ni be di asem ne ntisa anyenye na ye kum na ye be kum a bosu mu kro ne be kum okra no ansa na wo wo na ase abeta atai ofu ahye
0: je ye je kwa mbere be faso se odifo obi se de ye bi de mi tumu se ye susu mu yale
1: susu mu yale de be ma wu be hunu ni se Nipe bua ode ne yade ekɔ hospital. Edru bia wanu bi sto ode yale. Ye obusum ni bua ha wonku at once. Ye obusum ni bua wonku at once.
0: No tete wo.
1: No tete wo wa okra na ene dia wa che no. Di ope no de ye okra no. Enti di obeye okra ni bia so respond wo nipe duem.
0: Ebe nipe duem so.
1: Ebe nipe duem so. Enti wo hwe se dia ahonhom ni si ye adwuma saa na tie ye maka to sa ahonhom no mo ye category ye woni diso ni diso
0: ebi ye din si bo
1: ebi ye din si bi de enti adua bo ni bi chi obi a asofo obi antumi mompae man ko e na me kire wo no e ye abosom na ho ode ni ye de ka
0: nsukro ni bosom ye de bo
1: nsukro ni bosom wo de ye hwe ade bi o ye de antoa me po obi dua abrani pa ni ye kristo ni
0: odi fo ibenya o
1: aso fo mpanya wo mo
0: udi fo a ebenya
1: wo abenya wo
0: udi aso fo ye kwa ye udi
1: fo a ebenya wo di enti na obi antumi nje san microphone mfiri mu because of a chiwa die bi a wuni secret no no
0: abu si duyabo hu enye juma
1: ya
0: yeah. Duya eni nina suwa
1: enye juma
0: inti se duyabo hu
1: enye juma wanjina suwa enye juma
0: wanfa wasa wuye pop
1: debi
0: wuye wani pop ukrenye na se sofu bejamu
1: ebe nyamu suusu mwono muye juma no yedi ya huwadinyo mkuta neka yewo nsuwa ni buwa huwa muhuwadin bibia ni huwa jise diuchi ebe kendi panu wada hono
0: nyesa unyao da
1: nyesa unyao ajise pia uu ni pana uuse ya wakonfoni buwa mtu mida ni bia jise uu saa konfono tu mina ukula na bolo nsuwa ni diya naso na ene ukula unko kusa abo sumuno u ane ne kwa kasa
0: usire bibia wababe huwada wasu wafu mti jami nyesa
1: ae diya mpata na ope
0: fachime
1: mpata be na obeje ebi simeji gai simeje nkoko shadie nu sofu safushe meji gwa meji nkoko mume yiade na firi nipa no so enye se bi ono so abosum ni koko sa abosum so ni busum no dabi osre enti nyoma ope no na odi ama no
0: trese se Satan to side to Satan to see dance
1: what you say
0: enti mi na dwuma kodo
1: mi dwuma kodo mi ye
0: e chopa do kopa
1: enti na yewo konfo bu ha otumi dani dua hiri baba ndani diyo midi ya me sofu safasame makato se unu mishia minu mishia wa uti unu mima wa unu kuru minu kwa untro
0: se kasa diyenu
1: ya fama kasa saa
0: se kasa enyewu nasu ukubo mpaya emfa
1: eminti na
0: mkwa defoti echo pe umu sezo upa
1: omodi da prayer camp nunu u nini nane se e kwa hebe suna ufa suwa yubo udia
0: e dia
1: e dia enye kra ansabe nyini pedia enti se edu yetu mye nya okra adia na wadifo
0: ya kapcha okra no
1: ya kapcha okra no
0: edi bibi eto menti no
1: oti asye
0: enti erikana na beka unipedia
1: na beka unipedia no enti
0: yo nsuyo bia na wanche unu nsuyo basu wafu ashe
1: wafu ashe nsuyo ta wafu
0: etri na ba
1: betri ya ye ulabu bia ye huse ukidi ninse ye uliva ye ok wankasa watu wane yashe organs ni ina e wan ho den nanso wu
0: before
1: de show na si na tatai
0: e se fita
1: woti ase
0: se nkun kwa sa pa fita
1: busu mi nsu kra ma wo ni pedue nso on fa hwe meye wo wo kra no na odufu mu
0: o se
1: no o se wo kra no
0: tu mia na be kra
1: nti wo kra no ni be ku no ye ku kra na na wu
0: o kristo kra o se mi nsu ni wo ku onam do mu su di ukum okra no
1: ya ene yo okra no ye wo abosum ni biwo ha se maka che sa abosum no mu ye ene di so ni di so
0: bi ye din si bi
1: ah ye wo abosum ni biwo ha no ye di nipa akwa na nwene wo mu
0: mhm
1: obi die ye obi a wo wutofu wo ma kire mu pen obi a ka abo na ku no obi a nsu afa no
0: ye wa hye no akwa
1: fo obi a wa hye no ho akwa fo
0: mu ma die ne di ye sa abosum no
1: obi a wa hye no ho akwa fo a ebi a okọ toilet gu no ho sofo safo he san krofo no omo toilet ni hot cake
0: e de ma e bosu mo
1: ama ah ya ton wa ne bo de nden die kra untimi nto
0: ni gu pieto no no
1: atale na nipa ne she no de she no ho akonfo no unya sa atale na hot cake
0: e bi to
1: makacho sa something you don't know is bigger than you
0: di wa unyu no
1: enyo ma bi a wu mu ne so che nipa wa to nsuo
0: Mm-hmm.
1: Awo wutofu wo kase ye eye hot cake
0: le to one bi wodin
1: ah
0: na wo se won te nya
1: die nti na bi mu kotufu no what I say mo what na die nti na bi mu kotufu no
0: bi e wawu
1: obi a wawu
0: yesie no
1: yesie no obi ha okwa wo so no okowu ye eye tofu wo usie no na wo nya baby papa nsi no metufu no
0: o se die ade
1: ye tofu no e bi mu tofu
0: ele sa di pada anma de yade
1: e di yade
0: ba bia wo kwa wo so
1: sa
0: na bia wo wu ya ya ya no
1: ya
0: bu su yesu di e bat obi su di kwaye na de
1: obi su di kwaye na de obi aka twia fa no so a watete na tali e hot cake
0: ta na hye no
1: e ye hot cake unya sa tali ni bia betu nya be billions ni e chire
0: se ebi su ni bi su di kwaye
1: si yu didi ya mwa wakaje se wiyase nipa ene fye nipa menka nchire wu enti saanyo mani ina yedi kuru bosu ye wo tumi a ye de saa nyoma ne kuru enti fanese bi a wo no to ano mo ne kum nipa frew
0: mhm za abusu ni bi kum nipa frew
1: frew
0: bi so de yare be tools wa amu sika nyina
1: so fo safo omo de omo kum frew omo no wo kra no so ni mu afen
0: ono ho
1: ono ye saman ni ye do mo program saa nyoma no to no ye saman dada enti ono ochi na na wakunu
0: mercy
1: ene fe na agbalagba
0: atu
1: mikoo miminimo adebache ade crunchi dana obetumi ewu
0: ken
1: ebiasi esun
0: ebisu ebe mi wayare ya na namo
1: wa ebisu be mu wayade
0: ya ya su mi akaka waja okaka
1: enti na mesi abosu na yewon didi so ni diso
0: ayo se bedu aba no mi akaka
1: enti yade na wuyale na wutie mi ne no si edu kwa duro so ahunhu yebetu ya ka tro biso adani de mu ade chin wansole agbalagba abosu ni sanu muku
0: Frede.
1: One dear Fredo, one ni dear Wonso, one man mechanics a match out to soft will be bejo, confo be bejo, da bio. Only a do dim money, see, and the person may say, oh, dear, call me my 3 days. 3 days was any panic, but without a human name from Moja. I am Bosom, some my neighbor, only I'm from Bosmo, while Mama Tram upgrady. Sadly, and yea, I'm upgrady. Unyabos mubiomu ya samayi inti ya wakonfo bibre honu mwa ya samayi na umu yusudi ya juma
0: samayi honi ya manu
1: samayi honi siye wia ya fwe samayi ya
0: program umbos mune siwa
1: esiwa amuni ya fwe mkumi fweo oo eni pasi mesi ooo 2 days pempo mbuna fwe nini pande unti ya nipebu wa wanyale ya kwenye obefaswe wukini mwa wanti ya siye
0: kumi wa amanti gradanya
1: ye
0: gredi BBC
1: BBS ya
0: ikukun obi no
1: yo
0: omo su agrada
1: yo agrada se ni omo su di agrada nso ekuru bosum
0: ikun
1: sa agrada ni di kuru bosum na be kona agrada ni bi da bosum no so
0: gada bo banu
1: agrada bo banu kona bi da bosum no so enti se sani pa no ye bo ye do kwa
0: koja
1: koja no so onku a wa di agrada na be dwa no mienu
0: bo mo hanse
1: e be kun
0: e tibiti
1: so nkwa efa su kru boso ni bi asana ye wode ye de muwa ni bi kru omo na ende ye chiwa ye tumi ka kira sa boso ni se we man afi we man 6 months we de man 8 months obeton no so we manina e dan kra na we si obeton de asayade e
0: bi gizan disu di pan bodu yanso
1: ya
0: ma on ton hun ye manina fa no hwe hun yade
1: e fa kan no yade
0: Ansu enko
1: Ansu enko
0: Ndwana se ndwana ansu ram fechi da beye din
1: Yo woni pan adie ni binsu ha ye ye wi ya du din ya adie ni wi ya jise de kogu kwan no
0: Obatra
1: Yo kwa batra keke enu anu wa ye funu
0: to
1: Oh Utra kakra sisi a ubewu Nti abusum ni ye woni se ni ye ndidi so ndidi so ndidi so ndidi so ebi ye ye busum ni ho adwuma wi ya wi su to duro
0: Na kasi bi wo ha e ko bosu so mu watu mu watu
1: etuo
0: e wo ha
1: aha na ye wo tuduro so ankasa tuduro ni ye wie bibie wie a na ya twa wudi na ye de tuduro na gudi ni so ye kanche bosu ni na wie na ye de ja tum se ni ye tuduro ni ba to po na no ano no
0: e ba
1: no wo wie
0: e ba wo so
1: ya process e o so na nam enti de bia be ka se ye woni pa bi mu ha mbe ko so akoyade e
0: Usunenko. Anu maduro.
1: Just a drop uba nu wiasi a drop inenko. A just a wuhu se woyadi anu ayadi ya.
0: Se ya kwa na ma wode babu yenyishimu.
1: Enti na mude babu yenyishimu mno. Wodi na ya bosom ayadi. Ana ayabosuma na se ayebeyi. Na bosom nipo wodi ya. Akbalagba.
0: Mayala bosom ya miyansa.
1: Mayal eh?
0: For 90 solid days. Debi anu maduro.
1: Debi ya.
0: Oda so tiwo.
1: Ye tumi ye lab nyina na doctor ka che se ni pe oti oni ale bia. Ensu owu.
0: Fi hospital no ko be fufu.
1: Ah,
0: na ko twade sim lab.
1: Ye wa busu ni bia de wo, ye wa busu ni ye de wo wo na eku.
0: Wo.
1: Wo what is say nyini? Omo na wo da ho agbo so be sum da na ase mini enyini menam.
0: Mhm.
1: O menu nka kran kaka na oku ko. Kikiri de be duru wonan. Wonan be wo msabre na obewu.
0: So odi for a bit be it transi hu se wa yare. Ya die ma nemu na enko. Akonya mo so odi ni che waso ye.
1: So fu safu maka che se san se mo aye ken na ya die anu na eka. Se action be pie mu a aje hwehwe mu si. E je chemu en si e wu wu.
0: En chemu ne mama oyi e be chira di pot ya ha wo.
1: E be chira di pot ya ha ni pa no san pa se ne ya die ne ye dua po. E ye bosom, de ye bosom agbalagba.
0: Bu oba bi kwasia
1: ana an obi tumi
0: bu be ma bi kwasia
1: obi tumi bu oba bi kwasia obi tumi bu be ma bi kwasia ana be ma ne de ne na maduro ya oba ma bi oho no ma na oba bi oho a eduro no oba ye ono enku o papa enku he maka che se nye diabo nyina na ye wuo ni pe bi mu bra o mu bra wa bra bo mu ne e ye diabo na ye ne sa
0: enku nsu ni ese o
1: enku
0: ese o
1: eh obe ye juma te se bon a o fe sika nya hwe
0: butumro
1: odi tombo odi chese safu safu ni pa obre
0: Angels Dominion International Church odofo mini ya bia wo yare ye ebe na dodo sini ana abo sumi sini ere na bae na afiaba ana e mfibi a uti sini ekwa ichira sida ya die de enko ye ya die na enko ye Drubia ukwa makwaji. Udua hospital high school traskan. Yewe ye lab makwa ye. Shima bibiye ni doctor bebe wabebo sumi bako na nkoye. Na omu wefri wana wako bebe wifro. Udi ya nini chini chini chini. Penisi uchi bibifri sone ma. Yane bibi krim. Dienti ya rene mbano. Adena ya rene abana nkoye no bibi krim. Bibi ekrim. Dia ya rene nkwa. Edia ya rene nkwa. Nyamidi mwenye wa chuna nopa, shie nyamidi fo santasi enyelemu. Nyamidi fo Joseph Mensa, yankase, nyamiye humo bodi bibi achenu. E yesa ubenu, na humi pa kuwa oye. Mwafa babu nye vifimu wa brabo mu. Mwafa nye poti ya e hawo. Mwafa wadako mfarochi ye yina befie. Yesa, Dr. Kwa uyu wabano, nitimu nitrenu mso ubefie bihu. Iko labu bia oso uye ubia niska hudu besu uche bia wachucha. Yes sir. We who be biara. Tim no need necessary be gina why show ah. You say wood the hospital why mpa no ji boso. O bre. E ka so ba na e ba nti. Atwo mpa no kofi. Ye du be fie gina e bu show ni me say enko yie. E sue sie yi. E che say yade ni bibi koso. Ni mo wo so mu yare sunsu. Yade ni sunsu mu yare no no. E bu so na ye nya yare sunsu mu yare ni mo drop pot yi na wunyaye. E no so wo ho. It was China. She named it for a was Santasi Enginem First Jericho Johnson. Look at it, you also pay Kaiko Santasi Enginakura. Now do Santasia. Now, Oko Enginem, Creators in Enginem, Enginem also be First Jericho Johnson. The castle is our first Jericho Johnson. Goy filling station, Elsa Johnson also. A Goy filling station with Johnson also. See what? Udo msa wose yena nyami di fo du safe mensa owo. Omu mwe fuwe attendant ni yombeti machi wose hado owo. Na infutu kwa yena edda gwae filling station nche enu. E hodo ni Jericho Janshi enu. Fasu, meke enfie e nain e wubunku mso. Ufri kaa kwa yena huku bem nyami di fo wono. E fie tosu e nain. E ye tent. Anase kenu pi yibi ni wabu bwesi fie ni mwoni dom isya. E wanya asore dem. Mimi ya babi ni beba. Eja dina. Yadie ya. Adia ya, enye mwenko awo, awo, awano fama wali ya chena awo huma ya diamamu, kama kuma tuwe ya mu.
1: Awo so, nse, awo so ya adia biya, anonsi yu sunsu mudia oho. Ipebe bini.
0: Sunsu.
1: Oba bibe tunya tuwa udi ya mu.
0: Oba.
1: Oba, unye okupa. Beme bibe tunya tuwa udi ya mu.
0: Bia wa wano.
1: Bia wa wano, wapuwa mana uwesti nebre, jijini si kedi. Wetu nya to awudie.
0: Tedi meme bi so meme wo so ma ritu bi omusa.
1: Ah. Meme bi be ma. Wa ni ngon tentu mi so aleda. Oba bi na aye ne sa. Ma min ka asem bi to mi wo enko ayi enkran kire wo. Mu enkran ma ayi sa be na mo Jarvis.
0: Mhm.
1: Na lady bi ba mi nche no se prof. Mi kunu pe ma dodo. nti me uya me uya be ma na oba na oba na wese ukunu pe ma do do mi fi wo mi ja ya che no ba iba na mkacha oba ne se me ye ma chira wa kwa nchira oba ye na ukunu no sa ma na obi jai nti aya meti radio ho na meti tv na meti se obi ka na ukunu be pe ma bra me manager na be ma keteche ne kana na ho ye misre unu msunzo so ho sa de ne so na me chire lady na kwa nje na mkacha se ye mpe wo ka ho ukoya ka de obeka e betumi ma be ma na twene ho okwa na okwa ka chi okwa ka oya de na oka se me me bi e beba me hu bi ya no be oba bi e be komi kunu bi ya ni kunu be ma nye adwuma ba oba me hu anye adwuma sofo safo sister yi kwa ya de wie ya be ma ne kwa ne gae ne ho ana ne be ma na ewu oba oba ne ho ana ne be ma na sole ato asa sabe 3 weeks da kuna bema ni kwa boba ni henya oba ni bema ni nebusu ya fo ina lodu omu huka ama ebe gumi huwa oja avesi wo
0: udi yebe yode wei
1: ayy
0: yebe yode wei
1: ya ma boba ni henya mwaba ni sinu minche na oba ya mewe ya saadi ya no
0: awa yuzi wakope mwe kati ya busu ya no
1: wako kati ya busu ya no se bema ni ebo ni henya tine eso die mrika edi bema ne ba bebi wa ya adie no bema ne kura ba na so ni msa adie we konfo na ye because anwomo ya konfo ni tumi ye sofu safu enti ne amituwe se wo be sole se ukunu epe ma na ma kire wa kwankire se koye na ukunu ma asem nko menye
0: nun ko son pele ma because me bi ase ne se o sa be pa hu ntuma nje se wo no wo ne de ni bebe sua
1: so me de ni bebe sua me so ti abran chen ba ya me hwe na mso me kra akwankira me chira no manka so nka we nka ho so fu safu me se me ye nyo ma fufuro
0: me nya asem
1: so safu su be nya me nya asem su ni be nya asem me nya asem
0: me che se ti ya wanu obe me bi be me nya adwuma
1: enya adwuma no
0: ti mi fi obe bi
1: ti mi fi obe bi
0: bu ho no pe ma
1: sa
0: ye bu obe bi kwasi ya
1: sa
0: obe bi ye fu mato
1: e fi obe bi
0: nse ya ni wa mumu mu aji nu a be na be me bi so obu ni kwasi ya
1: sa
0: obe wa me ahwe
1: obe wa me ahwe oba bi be ko hospital ni na oni ni kunu be ye low sperm count test bi bia omo ya kwa o bi bia ye kama
0: but a woman and so ya dia de fama you know sun sun ba ko no
1: mi ma ka cho se wi ase o pa body omo ye mo bo pa ye nipa
0: a body ya
1: omo hoye mobo e nipa ba nipa ni atia nipa betumi aye e wa asase we so etia ni nyonko nipa no sofo safo you have no idea
0: ni nipa nti nyonko poka so omo eh nipa nti o e was I don't know who
1: you ah
0: nipa nti
1: atia nipa betumi aye e wa asase
0: we so ni bo nipa Genesis chapter 6 was me no was me bo nipa but it do be so man no way bibi
1: yeah
0: am I say Kenya me akoma e ni pa yin timi mu asase dua bio
1: nti so bi eh me si ye ken dia ba ni pa bebre susu se wo be ko ensio so ene wa ko bodua ye modua wo ensio so wo
0: be tin se pa de to to ase
1: ah so fu safu e ko ye first kura bodua de kesi ni pa se ni pa mpo ye ke to e bi ade ni na mpo na nya de dem ma betumi de na no aka keke a kire oba wo budu kwase a asa
0: se minu aye ni se
1: eh awale mpo nye bi nwale
0: na ka beso wo
1: me si e ma bebre ni na mo ntumi nya awale nwale nyina case bema bebre na mo a ofa oba we na oba na gya no ofa oba we na oba na gya no obetumi aye adwuma nye sika obenye oba bi di se sika na na okọ eh case sa case we hwe kire
0: na so kanya re wadun
1: eh yale ye
0: ye pina beto so na okọ
1: na okọ
0: mumuo o ni se so wo na die low sperm count on kwan wadun mu nwa dan so adin timi mpeja
1: yeah eh your case
0: or for your number 0554477959 0554477959 which me a phrase 0541403939 0541403939 0541403939 and a 0504 604122 0504 604122. Angels Dominion International Church, Kofa by the dear and the prophet Dr. Joseph Mensa. I don't know the idea different on the Bible. Akwa pa no kwa fu. Maybe I try be away. Maybe I bought somebody so called the Bible. Maybe you know now. So Uncle Siaga Sia dance ye, me pa, the yading kobo. The bar will be pensi pensi mo di timu se. Me yadi we di, yadi we di, susu we yari no. Yadi e bi e betu oso betu man news. E dra busume mi ensa for 90 solid days. Na yadi no das nuhu hundro. Ada se wunye du papa no me yana se yadi e bi tajiri. Ibi di enfie mi yuni. Ibi di enfie na enfie du enfie mo tri. No das nuhu hundro. Ebe bin kesa nchi se di yadi na e koso no. Enye hunemu eyadiye tiwi which we afre abra iti adanzi
2: eja mpom ti sayin
3: nyamu
2: nyamu ye obo din ana so di odi besi
3: mpom mi fe fun
2: eja yirenchi. Okay, I have prophet Dr. Joseph Mensa masole fieni ene me heba center ni wa ba ha ni me abedin sa wo so how many days ya na say how many months
3: na wo twi na me ba
2: na wo twi
3: na wo twi.
2: Ah, Oba na watch ya nene.
3: Na watch nene.
2: Thursday say ya.
3: Prepare to
2: finish. Finibran say that. Ha, say neba ya ukasa na. Na watch ya ni.
3: Prepare prepare. Ene na watch. Tama mde ba ya so prepare peli.
2: Okay. Di nene how? Una na wo how?
3: Namu huna mu try me. Me tipa me me kum huna mu chese me ba biya na manan tiendan tiendan tiendan tiendan tiendan. Mkuwa yesi sunsun yari me ye da me biya yangu. Ana madam futa si deba biche bise odobi ba na na watwe boso mi pepepe ni pa moto nti se me ka chen se ya lekwa na nko de me abade dada no ye so de me ba na me bae na me bae so no kwani na me ni me na 1 week mi tinu je se me ti maka se so mu skun mi na me ya me ya no se si ya na
2: 1 week ta sam na
3: 1 week
2: ya le na o ye chi ni church le mu we chi ko he
3: ma chi ni ko ko ma ba nyinem maba osi no maba ta maba kwati makoko
2: wo ka dia na no mu ka che
3: mu tia awo se yesu mu yare ye eja ye ka che ma me se yesu mu yare
2: ah
3: e yesu mu yare enti meye makwan che ni bibia maba cha na otwe na yare na se aba enti me na me se mi ko ba bia kwa do enti ma na fo drive no che mi so pa mcho o de ma me bi ba na wa ma nto fre ma me ne se o ko bu na nwato na me me mra eji ama no kwa me ba ide e na me hopeless coming around here say my name try be a from fryer but make cash in me no yam and the 1 week when I'm tell me ka say nothing
2: and to my sister say we honam na na ya we tini na about 1 week
3: bro 1 week me nim say be 1 month na the mama dey run in to go
2: enye your friends say enye 1 month assembly
3: ko 1 week and the who ka say for ka me mra 1 month ba ma shed out my buy na because who ni say once or dear no had the man me push him na me hun to me tell na me nyakwa kwa imagine
2: and ti dear na wo ka chere nkrofo bi no mo
3: ha bia wo bia o te me
2: o ko ba bia o kwa ni de o mo de ye wo ho se me o si ye si susu mu nti
3: o bia o te me kan na no on fa mo de nyam fa to yes susu mu yare wo ba te ni bia le susu mu yare
2: ti o ba ha se no me me hwe na me chere wo se
3: o se ye susu mu yare
2: de na na me ka sa na ye o de
3: na te se me o ka kwa me show ni be some second because na mo wa se baby amako be bibi nyina ye se susu mu yare now we go amaba anje na se ye susu yare na mo pictures so am da chere o so so sto ye susu mu yare dia in fact e mo wa me bo bo afa ma na o so kwa so nyi ni but let's give it a try and did I make catch me mo tie me se omo yo be ye ana omo pa o de omo hwe wachi akwa dominion heba angel dominion heba center no mo mra ya oda won kan no me hwe se ye yare sunsu ma be kan ni sunsu ma be kan no mo so me jo ma yare
2: se se se in 1 week pe na wo di ada
3: se se se no me ni da so asa e de me ni da so
2: eh
3: baba ni zi o enye zi kra o de se de me da chiro yi abrante se se me se ma ba o ma kakra
2: na ho se ba bi na po ma chichiro
3: o me si papa we kwa do nyen we bi mo kwa na ya ma me kwa mama ntwa ya ye ayi sku a mama dem aso kan de twa mo si nyina ma de achi so ba 3 days en so sto me na me da so ti
2: nya na nko
3: na enye se obi na de me ko me na me kwa me na personal experience nya na me share my experience
2: o ba ha se
3: 1 week
2: ne ba
3: me ka chese nya me di nya me se me me hu se se saya ba mi de mutu ma de to ka se be ma 1 month en so 1 week ma se da na ma ba ko se be se be pia na ma chi
2: he o we de etiefo ani akafo ya da wase mami a dear problem na mode ba ya sisi amu susu se nyame aye
4: a problem de ba ya susu nyame afa o so aye ama ye ni se e be ya le e de ni chin chin ya na me ne bi wa ma na me e na o te papa Sophie wa te won ka o de no ma ma ye o gana ha
2: okay
4: ti e ti ya no si e fa e fa
5: e ta ndele
4: ampa ye yeso e bi sa wa se e ba ba bi aka ne na wo na e ba ho ampa o da ka me han ka ne ba e si ya me e di fi di be fa mi e tu mu ko e di di bi a de wo e di ba de ma
2: ntina o hwiri mu na na
4: ote ni wo ti o ni di we ni le ka se nya kwa won ti ma tra ko nyem hwiri mu ote ya o se no
2: ya me kai me kai
4: e na we den ye o se no ana se ya de na ye nti ye ko ni ko ji eduru ma ye pia bo ntin ma o ma ye du le be yi da wo sua na de a chi na me da da ba ko sua na de a
2: sama na mu ma na ji eduru o sua
4: na sa ta o so kwa na ye ti mo ku wan si o timi ni half okra o be sua e na ye de ba ha no o ma de 3 days fe o de wa an kasa na me baba ko se ma me ne de sa fo da yi e na me se me kwa ne me te ma so no e hu se me wa na me so me na ntimi ti se wo nsu afi de ari e chi ye le de de ne ni di ya wo tra ma afa ne dre yi o me so pa ha ye o de me ko ye and I would say, but very dear, and you see, I see you. Everyone, now my balance the crowd, the way was meant so once a day. Who did you call me and was a fine woman? Oh, and this I'm an away. We did you call Janos, we were a move on tenet. And Tip Dan or Cassano or can't make this memory where I know my city so. And if you walk a day, we did not watch you will be born. Now what you could do was a man, mammy, from mamma, and sorry. Ontajia na huwa nwa teato akunya su plastic nwa tenaso. Osa fejia nwa nwa tenaso sema mintimi na mdechile ho. Edi adie saachi yena adie saachi yiye wa sema fafumani bremu. Na mdemanu. Mdemanu wa nwa pia bwante. One na mdemanu wa nwa diye siye duwo. Na mdine chisa kwa hiyo jita ata. Se uwe hiyo siyo. Wa simeko. Wadi jita ata uwe pia bwante. Ne mifie fwenye nadi yiye wafananti uwe wafananti uwe. Omoko tole ti o beju nsu ye pejam ni nyira ye pejam sa be bo sume nsu ni ye pejam ti me ti edun ti te sinu a be se 10 days die ya pejam ni bi
2: o ma ba ju sa
4: o ti me ko tole ti o ni ti me so ni
0: me ka chiro se se e bia ya die no na ata o so wa che na so unya duro bi nsu so na e sunsu mu yare ye nti e so sorry na ud kopie nya bidi for Joseph Mensa asuye eh awari sem awo ho ayete ifia uwo basabasa atie simu we are brand here edme bia wo beso mu bia enyiyi ko fo country what to be papa if you leave ya mepsi ha ifia ba kopia ba ko Bolivia ba ko ni ni me bia wa nanti but wo bra enu di asia senti ya eko so sa no but is wetin be free so na man be cream yo dan so wada fun na mi di for Joseph Mensa se bra sia me santa sia nyem ochna ye edam so bia no obo fa bible ya ke fifi mu mema wo mema wo mema wo mema wo in several occasions ever so we took coin na so ina ye di now visa kwa kuma to yem chi bi free so na man bi bi cream e yesu sia nyem di for ochna anopa wo ye panyini bi na na bi eh kunye bia to ezisa ukotea kunye na suo ya mfiyeni kenye mo brawo pao si masia muti nye mwene mwana mwene mwene na enya ezisa mshie nye mi difo ochina ni nkariri dube ti uli utubi se kunye na suo na tu mibu haa ebo mbo uchidom buwa kwa adu mworo dodo do huno amini mbia udia kunye te ya tini manzipe ya tini se te mbo difo
1: wabukula pe mpi mpo ya kuno
0: ope
1: MP
0: just only 4 years no
1: open MP here now we need that
0: I see it
1: oh we as na e kana amfo ni mi se we are sitting the house trying to say, you know, your friends are pampino, you know. Eh? So for Safobia, you be in to America. Well, would you near diabetes, would you pressure, hepatitis B, gonorrhea, syphilis, stroke to America, brah? Our prophet, Dr. Joseph Mensah, you know what, bro? Obi oyali biya ntu amri kamra.
0: Ebi anu bide yana na anti achi.
1: So fukana
0: kuma ntu ni yevu.
1: Yadie di ede biya mekase. Ode ayali acha. Bae mu mukre bisi. Uwe pi mukre mtu mide yali na anti 12 years.
0: Babi siya muja.
1: Ya.
0: Tunsa 12 years.
1: Enti sa uka se ni nti uu primu wakuma. Untu ana mwa anye una ube uo. Obreche uo anye anye anye jise ukaso.
0: Itrenu su nyanti.
1: Ay. And it's a open auto. Say soon, soon, my dear, only problem. A Yadian Casa only problem. Etna, Femi, 055 Etna, Tumlika, Nafau Yadia, we are dinna Fabra. And yes, sir, what to order me a me bay a chia nemui, anchanche bia or nafe, a baby be wa ne so, what then a sadden, sadden, sadden, sa when you bet yan of
0: Zakia bia, when is Zakia be so yare? Then it's a first you bomb pie.
1: Yeah.
0: Namedia, you say, on Pabon or Abon, what's ye? Then I can help us sink her as I am cajas who boo. No subun, I miss one, I miss what my patty. Who may ye feel so? We dey make money na for some more 15 years I come for you.
1: Yeah.
0: Now so say when na broad my han.
1: Mhm.
0: Ah but we am fan tare mpompo na abon so. We go dey over call.
1: Nanka.
0: Come na me eh hun me boro. Me na me asa kire abanya. Azaya nkoti. Pankotare Ezekiel mpompo so. Nti na me beye na me beye no. Ogunu mo bewu.
1: Eno kre.
0: Se na me wo ye kurara ade na wise na wukan. Yade ni sun sumu ya toa tu mwana sun okra anoso nitu okra anoso esu mwana odabe me ni pedu yano
1: yeah.
0: Ni pedu yano ejije ni pedu yano
1: okay.
0: Amu asu ni udu yaso ndi se sun sumu ni kwa yana hutoa ni pedu yano afon yi nkase
1: yeah.
0: Ube hiye yani nuro eni nuhabebi eni edu yano pedu ya bedi ya mani budu yana ida yase yani naso
1: waze ni pedu yate sa asase
0: asase ya edawi
1: edawi sana ni patie ti onu mo bu a touch ma yise wo hia nyo ma be fele enti ni pedue mu nyo ma touch ma anya mpa ya ne peja enti na ekuro tu ne friend say Ezekiel ka so mpe pompon mo mpe e friend say abu adu ma haba ya aboto amfanta so
0: ampe bodu ma haba ya na amfa kota so a
1: sa
0: me rare de mati o mpa bo ne ekuro ni wo ni die ene be koso atre
1: atre
0: ma yinu ni komo 0322083581
5: Hello.
0: the who one of sorry for co. I am not sure if you are a person. Ti eye ba kokoro ha wo de sori fa gina.
5: Ni mo ni ba. Eje na pa jire bi wa o boya mo ba ni. E yi ti ka bi o kwa ma da ba.
1: Ni sne be ya
0: kwa. Se akwa jire enjini ni yiso wa benu. Ni ka se benu o benu. Te fa wi ko tu wa fa wi ko tu wa da ni ma na ne ma wo.
1: Ne di ni de sei.
0: E fa wo sei.
5: Ta ka ya ma la.
0: Ala o. Ala ni da ba sa.
1: Ni o ye.
5: Ye ke ji.
1: Eh mudi ahin.
0: Ke gba do kuku ala we dey. Ba bi na kasa. Kuku. Eh. Ba bi na sa dan.
1: Safo safo. Enu no mi ni na me hu se ha papa we.
0: Boye.
1: Enu no mi ni na ha no.
0: Okay.
1: First one. Ku adwuma ye na adwuma.
0: Eh na adwuma.
1: Ba ni ni de enye kuku.
0: Ni kuku.
1: Di kuku na o tena kasa na mwa no. Mwa pesi no ti on koko mwa no.
0: Kwit man enam ho bebi ya.
1: Dabi dabi dabi. Onu ni di ani yo. Onu amu di onu bezi on ato sudiye.
0: Ato sudiye.
1: Ne kra na sa ane pe.
0: Okay.
1: Ena boss man kasa.
0: En su di ni nya.
1: Di ni nya free ni papa side.
0: O free so. En fa fufro. 0322083581 up to 83583. Hello. Hello.
6: Hello. Good evening.
0: You know what to say?
6: Nyankopa
0: ngado. Bachoka safrin.
6: Ndiyam.
0: Ebachi mitio.
6: O. Ndiyoro
1: mana ayo pas. Nyankasa. Ndiyoro mana ayo pas.
0: Ndiyoro mana ayo pas. Ndiyoro mana ayo
6: pas. Ndiyoro mana ayo pas. Ndiyoro
1: mana ayo pas. Ndiyoro mana
6: ayo pas.
0: Ndiyoro mana ayo
1: pas. Ndiyoro mana ayo pas.
0: Ifo.
1: Onu so me kra ne peku adwuma.
0: Ni su die no.
1: Onu ne die ne ye omo omo ye bibi ti se odi esi ne ni so obeye brofu aton. Obeye bodifu aton. Ana se kakadru. Sankrofo ne die ne kra ne peniye.
0: Ni ani ye ton no.
1: Ai.
0: Na afia afi koko.
1: Ya be onu ne die nye koko.
0: Koko ni kra oho so otimi dobo difu.
1: Ya. Edi ye ni business ne adwuma nkasa.
0: Ekan koko na
1: u. Enye sa koko na oyɛ no, ema ni ye ye da.
0: Okay. Nya pebe pebe no na midi for why? Hello. Ni le ti sɛn?
6: Ele no sɛ.
0: Ah, domo kasa fre. Kechri.
6: Ah, o de pato ka, o bata se me kamde honest to.
0: We are there.
6: Mo se ba gbe mi kan se kan me da anu ti ra.
0: Yo ye ti o. Ah.
6: Se se mi ma se me ye.
0: Na wa am pre me be na wo ye. O nye gbe bi a. Ha, o fi so. Eh pe bre na she nya me di fo sa ntase enya me di fo. Eh me nya kwa yi.
1: Telephone number is Mema na meka so mo mema ye nketenketen ye betu mema na ya kese na bi mu di chim na obi dia na me dia hwe nsem do
0: street o no e twa me chire
1: onu na twa chire me se me hwe dia ye mema obe mesona mekase ye pagemu a ebeye ye no na ebisi ye ni ebibiduro ye ntimi fe bibiduro pagemu na bi picture ne so fosa fo ekura won sema
0: jumo biemu ti say you
1: obi dia no asi prof na wishu ni 2 months
0: dominion man
1: dominion enlargement criminal
0: ah criminal ye desra no
1: ye desra no
0: massage no
1: ah
0: ami mosu ye
1: o mu se die si aworo da ho
0: adwumo
1: me ma passe wo wa wa pf bom
0: mu ani twabechi ro
1: mu ani twase ne me
0: aku edi de this time
1: se aku edi de this time o se chese me ni aja se ne ketekete ti dominion punish enlargement no wo a person be ma yekes anya ntro na media sofo safo hwe
0: o sa boso
1: meba amen chiro ba ku bi o mo design ne me enani trade enani last eh hwe jena hwe
0: na me table table da hoye
1: se me ka to se fa tape to muzusu nti onu a wisu ye no se susu ahwehwe ne tenten se ne da laptop
0: awu de be ko chiro o
1: asu me de
0: be ko chiro pa pa pa
1: nti be ma o be me sa no cream no a ye ka no enna mo obi be ma e da
0: no o de tape ato ho
1: ai na ya kese saa no tente room ni tente
0: je krimo dia massage ni saa
1: na mi see obi dia pad we jai ti prof dr joseph mensa pani dominion police enlargement criminal enu me ho ne wo
0: obi ni
1: ha nye bi wo ba bia makram
0: abi je dro ni dro e kra ni mi di fo joseph mensa on dance wana fe fu mu a edisi ye ka shem na anopa na wo santasi enyem na de chinye brada enyi nkoshia na wo how be fa yariye how be fa be ma umema yem how be fa se se bi na tie gu hu how be e wo ho a ekutie wo bia no na me na mu difo eso e be sisio mo yi e be de nyame difo Joseph Mensansi na ma da technician wo bo mi chidom na bo mi chidom madana se pa bi se enye juma ketuwa eno maine MCR o maine ho nti na minisira yenu ya bema na unkana pa ufugi na ahu na mi dumu yenu ya wachina na pa shia nyamidi ifo ya kwa santasi enye mida wa simu mwini tia adishie na minka yenu na yahu na mina minu sima meba ya di enkomo Angels Dominion International Church na mene trasi uwefidi yusu no